ריטלוחציר אישימצ'ה גרויוח ריצ'ין נבקשח רירוצ'בל רידיוס נוסיקיח חום נוקי קרמח אקוצ'י ניקסיקיח כאן הצ'ס רובנון אינוביח רילוקולך פוח ריביבליה